ξέρεις και να ρίχνω σου φύφρικα. Η μπύρα τα νοκώστε νημίκ. Κβάβε με ροζ την πόρτο καλά. Ξένο φούκ, κανό σε τώρα. Κτώ το λόσφι τσουκι τσουκι. Τσι σε μου σε εξπλέκα. Σου τα σε ρε κουνός κουμάρια νημάντικ τι ώρα. Νο αμ νουμεράτ. Ξέμ την πάρκα και στην καλά λότο. Da, eu spuneam în sine mea, ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.